0: nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chockerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

To je mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Srdce bliká v hrudi lampión, láva leje sa mi z tela von, tla sa korienkami prepletá, letí duša voľná do sveta. Duch mesta ma víta a dvíha sa v tme.

diaľky ma unesie. Duch mesta ma víta a dvíha sa v tme. Farebné neóny ligot sú sa vse. Sassine, sassine, sassine, sassine, sassine, sassine, sassine, sassine.

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Pomalá hudba FM. Dobré ráno z pomalej hudby FM, praje Daniel Baláš. Ozývam sa hneď po zvučke, pretože vás čaká epická 25-minútová jazda. Tak aby ste sa nečudovali, že čo som, kde som a či počúvate naďalej reláciu bez moderátora, tak nie. Moje meno je Daniel Baláš a prajem vám dobré nedeľné ráno.

boli čisté tvári a prelomiť vlny v tzv. Long ambientnej verzii. No a v podobnom duchu budeme ešte pokračovať. Toto je Hatchback a Hotaru.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Brian Eno, Ali Click a predtým Hatchback a Hotaru Dobré ráno z Rádia FM a z pomalej hudby s Danielom Balážom. V najbližších chvíľach opäť domáca hudba, aspoň čiastočne, teda čiastočne z 50%. Toto sú Kvesa a Paulina Chrastina a Nova.

Od Johna Hassela sa dočkáme toho roku, myslím, že na jeseň. Opäť dlho hrajúcej platne stihol ju vytvoriť ešte tesne pred svojou smrťou. Zatiaľ vyšiel single Blue Baya a práve ste ho v pomalej hudbe FM počuli. A predtým dvojica Alvanoto a Ryuichi Sakamoto, v podstate ten istý príklad. Alvanoto a Ryuichi Sakamoto stihli nahrať Conversation Free tesne pred Ryuichiho smrťou. No a toto sú Cosmic Hypnotic a The Astral Code.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Dobré ráno z pomalej hudby FM, moje meno je Daniel Baláš. Ak ste sa práve zobudili, tak neľakajte sa, je nedeľa, je ráno. S najväčšou pravdepodobnosťou sa nikam netreba náhliť. No a taká nenáhlivá bola aj skladba Listen od Tears for Fears, tá uzatvára ich vynikajúci album Songs from the Big Chair, možno vôbec najlepší z 80-tych rokov, a teda je veľa súperov v tomto poli. Predtým Nico a Das Lied von Einsamen Mädchens, a toto je Susan Sandfor a je novinka I Eat

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Pomalá hudba.

z nového albumu Julie Holter Materia, skladba Materia 2, predtým Robert White a jeho staršia, ale stále veľmi svieža The Age of Self. Pomaly hudbe FM, teraz John Cale a Dying on the Vine.

Trocha Brazílie, aj keď už skôr dynamické než pomalej, nemôže uškodiť Rože a Rio de Janeiro a Janeiro a predtým Gia Ford a Shell. No a poďme teraz na Miami.

0: Už mám dosť tej nekonečnej nudy na palube zámorskej jachty. Späť k prírode! Poďte, Jennifer, a nezabudnite si plavky!
1: Báječné, rúrola. Tento kúsok mora ma stál $1,000. Člap, člap. A ešte som musel zložiť aj jedny funglnové sandále.
0: To je vodička, čo? Aha, to je život, čo? Ej. Pozdravujem ťa, rodná Florida.
1: Počúvajte, Teddy. Nevadí, že...

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi?
1: Prosím?
0: Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahý. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.

Z Miami sme sa vybrali na Jamajku spolu s Altonom Ellisom a Black Man's World. No to bola zároveň predposledná pieseň dnešného vydania Pomalej hudby FM. Tou poslednou bude taká miniatúra reverenda Barona s názvom La Frontera. Užívajte si ďalej festivalové rádio FM, víkend, no a do počutia v Pomalej hudbe FM o týždeň. Ja som Daniel Baláš, prajem naďalej príjemné počúvanie.

Príjemné nedeľné predpoludne z Rádia FM vám prajem, milí FM priatelia. Hlas kolegu Baláža vás prevádzal predchádzajúcimi minútami relácie Pomalá hudba. No a môj hlas vás bude sprevádzať nasledujúcimi minútami nášho denného vysielania. Od mixu a od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Galager.

takisto z pohody. No a odznie potom do 13. Queens of the Stone Age. Je nedeľné predpoludne, takže chyba nebudú klasiky. Napríklad prehľad aktuálneho diania na slovenskej a českej hudobnej scéne za uplynulých 7 dní. Alebo napríklad aj poézia. Tá je naplánovaná niekedy po 12. a chyba nebude náš infolist, náš album týždňa. Tak ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM. Apropos, koniec slovenskej hudby a kopec slovenskej hudby odznel v predchádzajúcich pesničkách, napríklad Six Soul Blues.

0: na starosti našu rubriku Album týždňa a vybral album pána, ktorý sa snaží byť veľmi dramatický, John Carpenter.
1: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

John Carpenter nadväzuje novinkou Cathedral na svoju úspešnú sériu autorských albumov Lost Themes. Kým v minulosti skladal hudbu výhradne k vlastným režisérským dielam, dnes sa venuje už len hudbe. Od svojich poslucháčov a fanúšikov tak žiada, aby si natočili ten svoj vlastný film tým najjednoduchším spôsobom vo svojej hlave. V prípade albumu Cathedral to bude o to jednoduchšie, že ho sprevádza aj rovnomenný grafický román. Zvuková stopa vychádza u hudobného vydavateľstva Komiks u knižného. Obe diela fungujú samostatne, no najväčším zážitkom je vychutnať si ich pekne spolu. Samotný námet albumu vychádza z intenzívneho zážitku, ktorý mal John Carpenter v roku 2024, keď sa mu sníval neuveriteľne živý, priam filmový sen. Bol taký vizuálny, že sa ho legendárny tvorca rozhodol zhudobniť. Príbeh sa odohráva v starobilom chráme v centre Los Angeles, kde vyšetrovatelia odhalia výťah smerujúci do katakomb, či možno až do samotného pekla, a v nich sa skrýva prastaré zlo spolu s najrôznejšími strašidelnými entitami. Cathedral je jednoducho riadne zimomriavková záležitosť, ako stvorená na horúce leto roku 2026. Album obsahuje 14 kompozícií a každá z nich priamo zodpovedá jednej kapitole v komikse. Súčasťou balenia albumu sú aj sprievodné poznámky, ktoré poslucháča navádzajú, ako presne spojiť to počúvanie hudby s čítaním príbehu. Jeho záverečné kapitoly potom ponúkajú neúprosný, vizuálne pompézny súboj s časom a nadprirodzenými silami, kde ani nie je isté, či Los Angeles napokon zostane stáť. Na albume fanúšik nájde typické minimalistické basové linky, analógové syntetizátory a strašidelné klávesové aranžmány, také typické pre Carpentera. Výraznou novinkou sú však podladené gitary, ktoré v kombinácii s kostolným orgánom vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Ide o jeden z vrcholov neskorej tvorby Johna Carpentera. Je z neho zrejme, že ani s blížiacou sa 80-kou neopúšťa zmysel pre detail, chuť experimentovať a prinášať fanúšikom silné zážitky vďaka spojeniu hudby, komiksu a vlastnej predstavivosti. John Carpenter a kompozícia Resolution.

10 hodín a 48 minút počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa. Nahral ho John Carpenter, viac o ňom na www.radiofm.sk.

0: či Korlia.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
2: Dobré ráno, pohoda! Ako sa máte?

Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

Thank you so much. Thank you.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Yeah.

Budujeme vás Slovensko!

festivalové Rádio FM.

0: Máme presne 12 hodín, počúvali ste záznam vystúpenia rumunského fanfáre Čokerlia z tohto ročnej pohody v rámci festivalového víkendu Rádia FM.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Robert Fico prislúbil pomoc mestám a obciam, ktoré vo štvrtok zasiahla ničivá búrka. Ukrajina v noci útočila na ďalšie logistické centrum internetového predajcu Ozon. Zajtra bude jasno až polooblačno, denná teplota 20 až 29 stupňov. Pekné popoludnie praje Kamil Kolenič. Prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch k prípadu podvodného vyplácania finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek. Povedal to v reakcii na sobotnejšiu výzvu predsedu vlády Roberta Fica, generálny prokurátor Maro Žilinka. Zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným.
4: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely či naplňanie politickej agendy či politických sľubov.
3: Zároveň podotkol, že nikdy nezakrýval pochybenia či nezákonnosti v postupoch a rozhodnutiach podriadených prokurátorov či prokuratúr. Premiér na sobotnej tlačovej konferencii apeloval na riešenie podvodu okolo Momiek. V tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj média, aby tak robili. Úrad vlády je pripravený pomôcť mestám a obciam, ktorých zasiahla ničivá búrka vo štvrtok, ak o to požiadajú. Prisľúbil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, čo skoro podľa neho mimoriadne zasadne vláda k dôsledkom klimatických zmien.
5: Je mi ľúto, tie klimatické zmeny sú evidentné. A preto sme sa dohodli, že pred otvorením agrokomplexu, to bude myslím 2. alebo 3. septembra, chceme ráno zvolať tematickú vládu Slovenskej republiky priamo v Nitre, kde som požiadal ministra pôdohospodárstva a ministra životného prostredia, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s týmto novým fenoménom na Slovensku bojovať.
3: Ukrajinská armáda v noci zaútočila dronmi na ruské mesto Orenburg, pričom zasiahla logistické centrum internetového predajcu Ozon. Informovali ruské mediálne kanály na Telegrame. Útok na Ozon, ktorý je druhým najväčším internetovým predajcom v Rusku a hlavným konkurentom spoločnosti Wildberries, bol druhým na túto spoločnosť v priebehu 2 dní. Ukrajinskí predstavitelia útoky ospravedlňujú tým, že spoločnosti predávajú tovar ruskej armáde. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že odvetné 50% clá na vybrané americké produkty začnú platiť 8. septembra. Nové tarify Donalda Trumpa označil za chybný krok. Mark Carney vyhlásil, že Kanada je od Spojených štátov čoraz viac ekonomicky nezávislá. Premiér kanadskej provincie Ontario Doug Ford vyzval Kanaďanov na jednotu.
6: President Trump. He can't be trusted.
7: Prezidentovi Trumpovi sa nedá veriť. Počas vyjednávaní stále menil podmienky. Trump je typ osoby, ktorá vám v škole ukradne hneď prvý deň peniaze na obed. Druhý deň vám ukradne čiapku z vašej hlavy a tretí deň vaše tenisky. Nedá sa mu veriť a musíme zostať jednotní.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, nočná teplota 15 až 9, lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov, denná teplota vystúpi na 20 až 29 stupňov, fúkať má prevažne len slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Víkend FM s Gallagherom.

0: Sound, dobrú chuť k obedu prajem a zároveň ponúkam 11 minút krásnej slovenskej poézie. To, čo som vám ponúkal doteraz, to bol Frankie Wah, M83, Aisha Sport Seal a Petr Rauhofer a teraz kolegyňa Mirka Abelová a poézia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vítajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka už u nás v nedeľnej chvíľke poézie FM bola, a to v roku 2019, keď jej vyšla debutová zbierka básni, ktorá sa volala Pomiluj ma, keď umrie láska. Odvtedy prešlo 7 rokov, ona píše ďalej a pripravuje ďalšiu zbierku básni. Píše pod pseudonymom, texty najčastejšie zverejňuje na Instagrame, absolvovala tiež viaceré autorské čítania, presunula sa z Prahy do Bratislavy a nosnou témou jej textov je aj naďalej láska, odmietnutie, telesnosť či bolesť. Nelior Eternum, vítaj, ahoj.
3: Ahoj.
2: Čau. 7 rokov, odkedy si tu bola naposledy, 7 rokov od debutovej zbierky básni. Čo sa v tvojom písaní za tento čas zmenilo?
3: Stihla som prekonať autorský blok, ktorý vlastne od vydania trval nejaké 3 roky a už som ani neverila, že by som sa nejak mohla vrátiť naspäť, takže som bola poetka bez vášne, bez pocitov a čuduj sa svet, rozišla som sa zase a pocity sa vrátili, takže možno to bolo blbým vzťahom.
2: Čo sa dá vlastne robiť, keď má človek autorský blok?
3: Kňučať nad tým, že nevie písať, že by chcel, ale nejde to tak, ako by chcel, takže vlastne to nejde vôbec. Takže len vypisovať statusy, že to nejde.
2: Ako sa dnes pozeráš na tú svoju debutovú zbierku básni Pomiluj ma, keď umrie láska?
3: S láskou. Som na to strašne hrdá, aj keď okolnosti boli, aké boli a neboli úplne rozprávkové, ale nakoniec som mala, myslím, 21, takže to bolo skvelé. Získala sa nejaké publikum a nečakala som, že o ňu bude vôbec nejaký záujem alebo že by sa mohla nejak takto čítať. Takže za mňa to splnilo, čo malo a som rada, že je.
2: A tie texty napríklad? Sú tam také, ktoré by si tam dnes už možno nedala?
3: Samozrejme. Ale keď si to čítam spätne po sebe, tak stále pri niektorých nechápem, že som to napísala ja, že som to napísala v takom mladom veku, lebo niektoré boli napísané ešte pred tou 21-tkou, takže v nejakých 18-19. Takže som tak nejak na sebe hrdá a nebičovala by som sa za to.
2: Ja ťa sledujem na sociálnych sieťach. Viem, že na čítačky občas chodievaš, ale predsa, aký máš vzťah k autorským čítaniam? Máš ich rada, alebo ich skôr považuješ za také nutné zlo?
3: Vyhýbam sa im. Niekedy ma chytí taká nejaká extrovertná chvíľa, kedy potvrdím nejaké pozvanie, potom to v ten deň lutujem a snažím sa tomu vyhnúť, takže sa tomu nejak vyhýbam.
2: Ale ako inak dostať tie básne k ľuďom?
3: Cez Instagram.
2: A čo ľudia, ktorí nemajú Instagram?
3: Cez Facebook.
2: A čo ľudia, ktorí nemajú sociálne siete vôbec?
3: Rádio.
2: OK. Tvojou nosnou témou, ako som už spomenula, sú vzťahy, láska, čo je na jednej strane večná a silná téma. Na strane druhej asi nie je téma, o ktorej by sa v histórii poézie napísalo viac básní. Ako sa dá písať o láske a nepadnúť do tých miliónkrát napísaných obrazov? A dá sa ešte o láske písať podľa teba nejakým novým spôsobom? A ešte jedna otázka, aby ich nebolo málo. Je podľa teba nutné vôbec o niečom písať novým spôsobom?
3: No, tak kde začať? Keď som začínala písať ako 12-ročná, tak som napísala prvú báseň Anjel smrti pri hudbe od Notovej. Nikdy by som nepovedala, že ja budem písať o láske nejaké kliše. Potom sa to tak nejak zmenilo, lenže môj jazyk lásky je posadnuto z obsesia, takže to je asi to nové, že mám potrebu ľudí vlastniť a keď odchádzajú, najradšej by som ich zavrela do pivnice, len aby neodišli. Takže to je možno to nové.
2: A taká básen sa vlastne môže stať takou virtuálnou pivnicou, že tam tých ľudí dokážeš zavrieť a nemusí byť z toho trestný čin.
3: Áno, a potom vždy, keď o nich píšem, tak sa k ním vraciam a pozerám sa, ako sa majú. To je také zaujímavé, ale neviem, či sa dá napísať niečo nové. Mám pocit, že už všetko napísané bolo, ale spätne, keď si čítam samú seba, tak si vravím, že okej, to je novinka.
2: To si možno hovorí každý autor, autorka.
3: Myslím, že áno.
2: Pomaly pripravuješ, dúfam teda, novú zbierku básní. Nejaký zámer tam už bol, možno by si mohla o ňom trošku povedať.
3: Tak ja pripravujem novú zbierku básni, od kedy som dopísala tú prvú. Ale vzhľadujem na to, že som mala autorský blog a tým som vlastne dala názov tej knihe, alebo tomu rukopisu, alebo tých 3 rokoch, čo sa potom ten autorský blog prelomil a teraz vlastne zistím, že ja mám síce názov, ale neviem k tomu básne, lebo tie, ktoré som napísala, tak absolútne nie sú v súlade. Tak som potom písala ďalej a ono sa to tak nejak samé vyvinulo.
2: No a ako sa teda bude volať nová knižka?
3: Srna.
2: Na záver moja obľúbená otázka, čo je to pre teba poézia?
3: Život. Absolútne klišé.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať poetka Nelior Eternum.
3: Som srna. Som tieň odliaty z olova. Trhnem sebou, ako by mi mesiac pretiahol šiu strunou huslí. Les ma vyvrhol, plnú strachu. Moje nohy sú ihly šiaceho stroja, čo sa zarývajú do hliny a nič nedokončia. Včera som mala oči ako 2 kvapky atramentu. Rozliaté na plúcnom rentgene hltali oblohu, ale nenašli v nej nič, čo by ťa nenechalo na poli zlomenú, na poli v behu, na poli v zabehnutí. Som srna. A moje kosti sú tuté ako staré dýchové nástroje. Každý pohyb je slabika z modlitby, ktorá neskončí celou vetou. Poď bližšie. Moja koža je ako zamat, vyťahaný na popravisku. Občas som krásna v úteku a krajšia v miznutí. Keď ešte teplá, klesám do vlastného hrobu. Skôr než ma prinútiš. Zajtra ráno si vezmeš život. Nie dramaticky. Len zostaneš pritlačená dlhšie k madracu. Spravíš si kávu, naleješ mlieko a budeš sledovať, ako sa v hrnčeku topí loď bez prístavu. Zajtra ráno si vezmeš život. Musíš sa predtým tváriť, že necítiš, kde si. Že miesto je len slovo na faktúre za elektrinu. Vonku pôjde svet ako pás v mesiarstve, rovnako rýchlo, rovnako nehybne a ty budeš ležať a počítať, koľko sekúnd trvá miznutie. Zajtra ráno si vezmeš život. Lebo to dnes chceš. A chladničke už dochádza ticho, len ulice majú ten zvláštny pach. Po priechodoch, po reklamách, po hlave, ktorá je ako mokrý kartón, len drží tvar. Kým sa nepozeráš priamo. Zajtra ráno si vezmeš život. A večer sa nepovieš, že si prežila deň, čo ťa nechcel. Spása? Nie. Víťazstvo nad gravitáciou? Áno. Rúhanie a potom príde ďalšie ráno a ty znova nevstaneš. Iba ťa posunú o centimeter bližšie k podlahe, keď dých už nie je o snahe. Spíš. Odkrytá pokľúčnú kosť. V tej medzere medzi nami si predstavujem, že sa k tebe pritlačím. Nežne. A presne. Prstami ti rozopnem hrudník. Meký neporiadok, káble a hadice, červený aparát, čo sa tvrdohlavo hýbe aj v zime. Vyťahnem ho von. Horúci balík, nelegálne letisko, kde pristávajú paniky. Položím si ho do dlane ako zakázanú žuvačku, ktorú treba rýchlo prehltnúť, aby ma nikto nevidel. Potom ti do prázdneho miesta vsuniem svoje. Ten krivý sval, čo klame rytmom a hľadá ťa podľa vône. Zatlačím ho dnu. Nerovnám tkanivé ako pokrčenú vstupenku, kam sme nešli a poslepiačky ťa zašijem. Jedna slučka za strach, jedna slučka za túžbu, jedna slučka za všetko, čo si nahlas neobjednáš. Ráno sa zobudíš a nebudeš vedieť, prečo ti bije inak. Prečo ťa to ťahá ku mne ako magnetku skrytému kovu. Len sa pretiahneš, otočíš na druhý bok, že to bol len sen, kým budem ležať vedľa s tvojim srdcom schovaným pod vankúšom. Architektúra chýbania. Si v mojom tele ako pustená stavba. Hole schodiska nikam nevedú. Okná, cez ktoré sa dá iba odísť a podlahy si pamätajú kroky. Ale nie nohy. Každú noc sa snažím prestavať spomienky. Mením dispozíciu, presúvam ťa zo spálni, zo schodiska na strechu, ale vždy ťa nájdem v základových doskách. Príliš hlboko na to, aby som ťa vytrhla. Chýbaš mi tak, ako sa stratí zábradlie vo výške. Ako sa stratí kľúč v zámku, keď sa už nedá otvoriť. Ak by si sa na sebe mohla pozrieť cez moje fasády, videla by si, že ťa vo mne postavili tak dôkladne, že aj keby ťa zbúrali, zostanú obrysy. Tiché príznaky architektov, čo nevedeli, že stavajú chrám pre chýbanie. Nechcem s ňou zdieľať zubnú kevku. Ani sa hádať, kto vyhodí smeti. Nechcem spoločné účty, spoločné ticho pri obede, ani mená na schránke. Chcem, aby sme sa zohli k hline a zbierali červíky. Tie, čo sa skrúcajú ako my, keď prehltne slzu a povie, že to nič. Chcem jej kúpiť plastový kýblik s obrázkom tulipánov. A hodí kdoň prvú, čo sa zatúla spod betónu. A ešte chcem, aby si ku mne sadla v mokrých ponožkách a nechala ma napísať báseň o tom, ako si ťahala zips na sukni, ako jej to trvalo, ako sa mračila, že sa jej krčí pod čívka. Nechcem s ňou vankúše rovnakého vzoru. Nechcem obľúbené filmy ani spoločné heslá. Chcem len, aby mi dovolila pozerať sa, keď si berie sveter a držať vedľa nej ticho, keď jej hlas praská v polovici vety. A keď bude mať zlý deň, natrhám na jej papieriky, napíšem na každé jedno slovo z tej vety, čo nepoviem, že všetko, čo chcem, je byť tá, čo vie, koľko mám mravcov v kúpeľni a ako dlho je trvá zjesť jablko, keď má zlú náladu. Občas bosky, fotky z dovolenky, mená na schránke, spoločné účty, vyhadzovať smeti, chytať dažďovky, volať ju sladko a platiť v bystre, kde hrajú rádio príliš nahlas na lásku a príliš potichu na definíciu ticha.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Svoje básne vám čítala poetka Nelior Eternum. Od Mixpultu vás pozdravuje Andy. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
3: Ahojte.
1: Nedeľná

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Weekend FM s Gallagherom.

Ak nás počúvate pravidelne, tak určite viete, že album práve tejto kapely Man Woman Chainsaw sme mali ako album týždňa minulý týždeň. No ale vráťme sa do prítomnosti. Už o chvíľu si budete môcť vypočuť druhý koncert dnešného denného vysielania v rámci festivalového víkendu Rádia FM a o ten sa postarajú Queens of the Stone Age. Ešte predtým trocha Iceland Music. To je Jonci. FM 12 hodín aj 50 minút.

0: pred ním Nox a Totally Anonymous Extinct Dinosaur. Wolfgang spieval o tom, že slniečko nesvieti. No, svieti, ale to, čo zažívame dnes, by sa už možno dalo nazvať aj jesenná záležitosť. Ale tak dramatické to snáď ešte nebude a to práve leto sa možno aj vráti. Každopádne 23 stupňov v Bratislave, 20 v Žiline a 23 v Košiciach s kolegom Dávidom Zahradníčkom a ideme teraz za kultúrou. Infolist
1: FM. Budúci piatok sa v Banskoštiavnickej hájovni začína 7. ročník festivalu Infantum. Témou tohto ročníka bude putovanie a otázky, čo si na cestu balíme, čo na nej nachádzame a čo si z nej odnášame. Čakajú na vás workshopy, divadelné predstavenia, autorské čítania, výstavy a diskusie. Festival Infantum potrvá až do budúcej nedele. Infolist FM. Najbližšiu sobotu pozývame do Trenčína na nábrež rieky Váh, kde sa uvedie umelecké dielo s názvom Kto vlastní počasie. Ide o rozľahľú ocelovú konštrukciu, ktorá pripomína meteorologickú anténu. Dielo vytvorila umelkyňa Anka Benera a umelec Arnold Estefán. Predstavenie diela začína budúcu sobotu o 18. hodine. Infolist FM. Budúcu nedeľu sa v Banskobystrickej záhrade koná komunitné stretnutie s názvom Teplá polievka. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
2: Pozývame vás na už 40. komunitné stretnutie pre všetkých, čo majú chuť spoločne zdieľať priestor, informácie a priateľské recepty na queer polievky budúcnosti. Čo si navaríš, to budeš mať. A LGBTI plus komunita je na tom rovnako. Či už ponúkate postrehy, otázky alebo odpovede, Teplá polievka je otvorená vašim chutiam. A čo patrí do tej vašej teplej polievky? Príďte nám povedať.
1: Podujete Teplá polievka začína budúcu nedeľu o 16. hodine. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

13 hodín aj 17 minút počúvate Radio FM, počúvate Chemical Brothers, pred nimi High a ešte skôr slovenský remix, slovenské pesničky Six Old Groove vs. Deja Ursinus.

0: je pred nami. Ostatných 40 minút bude patriť záznamu živého vystúpenia slávnych Queens of the Stone Age.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

Now sing it. Turn up the lights. See how good you sound.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Tak

0: you so much, everybody.
1: Thank you.

Verím, že sa vám vo festivalovom rádiu FM páčilo vystúpenie Queens of the Stone Age, ktoré pred chvíľou doznelo. No a toto už boli noví Django Django a Dirty Hotel Blues z rádia FM. 4 minúty po 14. vám praje príjemné popoludne aj počúvanie Daniel Baláš.

0: To boli Credit to the Nation a Teenage Sensation, predtým DJ Marky Makoto a Vanessa Freeman. A ďalšia coverzia I'm the Black Gold of the Sun, ten teraz pod názvom It's Alright, I Feel It.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Dvakrát Bčko v playliste Rádia FM, ale kvalitatívne žiadne Bčko. Najprv Banket a potom novinka od Bayon, Forget. Množstvo filmov sa volá Crash, skutočnou filmovou klasikou je však len jeden z nich. V roku 96 ho nakrútil David Cronenberg a urobil to takým unikátnym spôsobom, že hoci sa vám vôbec nemusí páčiť, lebo väčšinou to až také príjemné pozeranie nie je, núti vás pozrieť si ho znova. Dnes už by sa takýto film zrejme neodvážil nakrútiť nikto, aj preto vám Crash v 32. epizóde podcastovej série Pozor Spoiler predstavia kolegovia Hubinák a Malíček.
1: No je krásne paradoxné, že Cronenberg ho natočil takým spôsobom, že ten film sa dá vnímať naozaj ako romansa o znovu objavení manželskej lásky. Je síce pravda, že to znovu objavenie manželskej lásky vlastne prichádza ako dôsledok konfrontácie so smrťou, ale ten romantický oblúk medzi hlavnými hrdinami tam existuje napriek tých premiskuite a napriek tomu, že vlastne manželská vernosť a nevernosť im vlastne nič nehovorí.
0: Pán profesor Malíček evidentne nadšený. Môžete byť aj vy. Pozor spoiler, hľadajte vo svojich podcastových aplikáciách. Z Rádia FM teraz Blame Your Jeans, ale budú znieť aj Jungle, Pet Shop Boys, Erykah Badu, Living Color či novinka od Storno.

0: Myslím, že to bol aj vtipný a aj skvelý nápad od Pet Shop Boys prerobiť romantický duet Somewhere z muzikálu West Side Story z roku 1957 Leonarda Bernsteina do takejto frenetickej, zbesilej, rýchlej jazdy. To bolo skoro už také mobiovské tempo alebo prodigiovské. Pet Shop Boys, Somewhere, predtým Jungle a novinka Heavy on My Soul z Rádia FM.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.
2: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas, brujas, brujas.
0: Toto sú Erika Badu a The Alchemist a ich novinka Witch Doctor.

0: Erika Badu a The Alchemist, Witch Doctor a potom Living Color a Nothingness. A opäť bude chvíľu reč skôr o filme než o hudbe. Počuli ste už o filmovom festivale Kinobus. Tento projekt nie je len o sedení v kinosále, ale najmä o živom sprievodnom programe a spoznávaní regiónu. Viac už prezradí Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Filmy, cestovanie autobusom aj pešo, spoločné večere a premietanie na netradičných miestach. Od 27. do 30. augusta spojí filmových nadšencov z rôznych miest Slovenska aj Poľska a pripomenie, že kino môže byť aj miestom stretávania a spoločného zážitku. Viac už povie Barbora Németh, PR manažérka festivalu.
3: Festival sa snaží po Slovensku objavovať staré kina, ktoré sú už často nefunkčné alebo niekedy sú funkčné, nefungujú ako kina. Preskúmame kina od Námestova cez Oravské veselé, Mútne. Pôjdeme do zahraničia, kde sa stretneme v Lekavici a v meste Živiec s poľským kinobusom a ďalej budeme pokračovať

0: dať do kúpe loslaná voda. Tento rok je téma pospolu, čo znamená vlastne, dá sa to zobrať aj ako komunita, spolupatričnosť a má to rôzne synonymy. A okrem toho teda pre miestnych ľudí je festival zdarma.
1: Hovorí Barbora Németh, PR manažerka festivalu. Kinobús ponúkne počas 4 dní filmy rôznych žánrov a období. Diváci sa môžu tešiť na klasiky ako Monty Python, Život Briana, 7 statočných či obrazy starého sveta, ale aj na Pána prsteňov, Spoločenstvo prstenia. Pre detských divákov sa premietne film Hľadá sa Nemo a môžete sa tešiť aj na snímku Sanatórium nádej Andrej Kalinovej, ktorá sa premietne v nefunkčných kúpeľoch Slaná voda. Viacere z filmov sa budú premietať z 35mm filmových kópií. Srdečne vás pozývame zažiť tento unikátny filmový zážitok.

Medzi predošlou dvojicou piesní je presne 40-ročný rozdiel, ale hostia sú tí istí. Juhoafrický zbor Ladysmith Black Mambazo. Jednak ako host na novinke Storm Away, The Honey Eater Song, ale aj na slávnom a vynikajúcom Gracelande Paula Simona z roku 86, Diamonds on the Soles of Her Shoes, som vybral pre túto chvíľu. O chvíľu pokračujeme v koncerte Queens of the Stone Age. Ešte predtým, ale napríklad aj Liquid Soul.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil, že Robert Fico otvoril tému tzv. Momiek. Volkswagen pripravil najväčší transformačný plán v histórii koncernu. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 20 až 29 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. V súvislosti s premiérovými vyjadreniami ku kauze o podvodnom vyplácaní peňazí za tzv. Momky minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ocenil, že predseda vlády Robert Fico túto tému otvoril. Hovorí o závažných otázkach, ktoré podľa neho treba vyšetriť.
3: Ja len verím, že v rámci zákonnosti a všetkého sa bude v týchto veciach pokračovať, lebo je pre mňa záhadné ako laika, že prokurátor povedal, že páni, však chod domov, že nič OK, že sú tam nejaké biele kone, je tam viacero ľudí, do toho vôbec sa nevypočuli tie biele kone. Veľa takých otázok, na ktoré neviem zodpovedať, preto si prirodzene kladiem otázku, či za tým nie je niekto vyšší niekde, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom kryť.
2: Poslanec SAS Alojz Hlina odmieta, aby politici vytvárali tlak na políciu a prokuratúru.
4: V normálnej krajine by sa to nemohlo udiať, lebo to je taký, že soft power, to je taký jemný nátlak. A ešte tam bolo podsunuté, že keď potrebujete peniaze, vám dáme. Tie orgány sú nezávislé, majú tak vyšetrovať, tak celku oceňujem, že sa ozval prokurátor, hej, že si do toho nenechá kafrať.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v reakcii na výzvu premiéra, aby prokuratúra a polícia konala, uviedol, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch týkajúcich sa prípadu. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje za dôležité, aby financovanie a personálne posilňovanie polície nebolo spájané s konkrétnymi citlivými prípadmi alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blum vyzval zamestnancov, aby podporili úsilie o transformáciu v čase, keď odvetvie čelí vážnej kríze. Automobilka podľa neho pripravila najrozsiahlejší transformačný plán v histórii koncernu. Po správach o možnom prepúšťaní Blum v rozhovore pre podnikový intranet v polovici júla uviedol, že na celom svete bude nutné zrušiť približne 50 000 pracovných miest, aby sa prevádzkové náklady dostali na konkurencieschopnú úroveň. Podľa nepotvrdených informácií sa uvažuje o zatvorení 4 závodov Volkswagenu v Nemecku. Ukrajinu pri príležitosti zajtrajšieho výročia vyhlásenia nezávislosti navštívili lídri severských a pobaltských štátov. Lotyšský premiér Andris Kulbergs po príchode do Kieva avizoval pokračujúcu pomoc, okrem iného v súvislosti s prípravami na zimu.
5: Čo Ukrajina teraz potrebuje najviac je protivzdušná obrana a schopnosť zvládnuť zimu. Lotyšsko robí, čo môže, najmä keď ide o energetickú infraštruktúru a materiály na kúrenie, pretože vieme, že Rusko útočí na najslabšie články, vrátane vodovodnej a elektrickej siete.
2: Aj Norsko potvrdilo pokračujúcu pomoc Kievu. Krajina plánuje vyčleniť pre Ukrajinu vo fiškálnom roku 2027 ďalších v prepočte 7 miliard 800 miliónov eur, teda rovnako ako v tomto roku. Norská pomoc bude určená na vojenské aj humanitárne účely. Pri stredne silnom zemetrasení so silou 5,9 na východe Japonska utrpelo v noci na dnes zranenia viac ako 30 ľudí. Prívalové vlny tsunami nehrozia, píše TASR na základe správy agentúry AP. Zemetrasenie nastalo na juhu prefektúry Ibaraki v hĺbke 70 kilometrov. Pocítili ho aj v oblasti hlavného mesta Tokio. Zemetrasenie spôsobilo meškania viacerých vlakov medzi Tokiom a letiskom Narita. Rýchlo vlaky Shinkansen premávali normálne. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Nočná teplota 15 až 9, lokálne, najmä v dolinách do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 20 až 29 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóna pri Kráľovanoch. Počúvate správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na viazde do Kľúšova z Prešova, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný. Medzi Trstenou a časťou Ústie nad priehradou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na ceste číslo 18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystré sa zrazili dve osobné autá a motorka. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin stratíte asi 25 minút, pred Kráľovanmi smerom z Párnice si pripravte 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút a na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si počkáte asi 10 minút. Rýchlo si postrážte na výjazde zo Žiliny do Čadce. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

0: To boli Echo and the Bunnymen a ich nový single The Light That Surrounds You z Rádia FM a doznieva 9 minút po 15. A festival Rádio FM vás teraz pozýva opäť na koncert. Bude to druhá časť vystúpenia Queens of the Stone Age.
1: Festivalové Rádio FM.
2: This song is called I Sat by the Ocean.

One more time. Thank you so much. I appreciate it.

0: To boli Queens of the Stone Age v zázname vystúpenia na Paleo Festivale v Nyone vo Švajčiarsku v roku 2025. Festivalové rádio FM bude pokračovať približne o hodinku setom DJa Davea Clarka.
1: Počúvaš Festivalové rádio FM.
2: This is Boots Electric from the Eagles of Death Metal and you're listening to the only thing that I would ever listen to. Radio.

Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM. Rádio FM.

Aj 3 minútky po 16. vám naďalej prajem príjemné počúvanie FM. Podľa možnosti pekný 23. august 26. Za hudbou sa pozrieme do Spojených štátov, do Anglicka, do Írska, do Škótska, samozrejme viackrát na Slovensko, ale napríklad aj do Grécka. Bola Adela a toto je Pizza Hotline. A keď som povedal Pizza Hotline, to nie, že by som prijímal nejaké objednávky. Tak si hovorí týpek, ktorý stojí za týmto zvláštnym videoherným drum and bassom. Toto je Endless Corridors.

0: Miaulau Panika, predtým Pizza Hotline a Handless Corridors. Druhý štúdiový album Franka Oceana vyšiel pred 10 rokmi, 20. augusta 2016. Blond si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Pravdepodobne narazíte na časté diskusie, ktorý album Franka Oceana je dôležitejší. Channel Orange z roku 2012 alebo Blond z roku 2016. Channel Orange sú príbehy o bohatom mileniálovi, kým Blond je akoby zrieknutím sa takéhoto života. A čo sa hudobnej stránky týka, nič ako Blond tu dovtedy nebolo. Dnes sú hrať

Blond sa nedá zaradiť do konkrétneho žánru. Frank Ocean je rapper, ide mu R&B spev, rovnako dreampopové gitarové akordy. Blond je album, ktorý má vytvoriť atmosféru, estetiku, feeling, vibe a nie prinášať hity. Je to hudba veľmi osobná, s ktorou sa ale dokážu mnohé stotožniť. Znie veľmi nostalgicky a intimne.

Blunt zmenil a inšpiroval celú generáciu. Bedroom pop, experimentovanie s rôznorodými zvukmi, zmeny hlasu, otváranie sa o osobných veciach, ako je sexualita, to všetko začalo imponovať a dominovať. Frankovi tu nejde o zaradenie sa do nejakého prúdu, o pop music sa veľmi nezaujíma, nechávajú za sebou. Blond je album, ktorý vás nutí premýšľať, vyzýva vás a pritom je to stále príjemná hudba, ktorá znie čerstvo a novo. Takých dosiek nie je veľa.

Ja viem, že je to tak trocha na prvú, ale ani dnes som neodolal. Najprv Frank Ocean, potom Billy Ocean. Medzi piesňami je nejakých 30 rokov rozdiel. A táto pieseň, ako ste správne pochopili, je z 80-tok, čiže z čias, kedy sa ešte ľudia nehambili za to, že v piesni je aj bridge, aj solo, aj intro. A dnes sa s tým už nikomu nechce piplať. Frank Ocean, Billy Ocean, toto sú Alabama Shakes.

Zainab featuring Surya Sen a Bangle Whore. Inak názov tej skladby, to je ako zo slovníka Beavisa a Buttheada. Ale že úplne. Máme si teraz jednu krátku ukážku z albumu, ktorý ma za posledné týždne zaujal asi najviac. Ide o album Paradise Metal, debutový album otca Dionysosa Tabakisa z gréckého Nafplio v Argolise. Hrá si na gitaru, experimentuje s efektami, s kombami a hlavne s akustikou kostola, v ktorom je činný ako grécky ortodoxný kňaz. No a album obsahuje okrem iných aj toto číslo a mimochodom toto je asi jediné, ktoré dokážem z toho albumu po grécky prečítať. Techno v monastérii, čiže asi techno v kostole alebo v chráme. Father Dionysos Tabakis v Rádiu FM.

0: No vidá, ako dobre si rozumeli. Grécka hudba, otec Dionysos Tabakis a potom Clannad a Harry's Game poznáte predovšetkým ako tému z vysokej hry Patriotov, podľa mňa z dobrého filmu z roku 1992.
1: Album týždňa John Carpenter, Cathedral.

John Carpenter nadväzuje novinkou Cathedral na svoju úspešnú sériu autorských albumov Lost Themes. Kým v minulosti skladal hudbu výhradne k vlastným režisérským dielam, dnes sa venuje už len hudbe. Od svojich poslucháčov a fanúšikov tak žiada, aby si natočili ten svoj vlastný film tým najjednoduchším spôsobom vo svojej hlave. V prípade albumu Cathedral to bude o to jednoduchšie, že ho sprevádza aj rovnomenný grafický román. Zvuková stopa vychádza u hudobného vydavateľstva, komiks u knižného. Obe diela fungujú samostatne, no najväčším zážitkom je vychutnať si ich pekne spolu. Samotný námet albumu vychádza z intenzívneho zážitku, ktorý mal John Carpenter v roku 2024, keď sa mu sníval neuveriteľne živý, priam filmový sen. Bol taký vizuálny, že sa ho legendárny tvorca rozhodol zhudobniť. Príbeh sa odohráva v starobilom chráme v centre Los Angeles, kde vyšetrovatelia odhalia výťah smerujúci do katakomb, či možno až do samotného pekla, a v nich sa skrýva prastaré zlo spolu s najrôznejšími strašidelnými entitami. Cathedral je jednoducho riadne zimomriavková záležitosť, ako stvorená na horúce leto roku 2026. Album obsahuje 14 kompozícií a každá z nich priamo zodpovedá jednej kapitole v komikse. Súčasťou balenia albumu sú aj sprievodné poznámky, ktoré poslucháča navádzajú, ako presne spojiť to počúvanie hudby s čítaním príbehu. Jeho záverečné kapitoly potom ponúkajú neúprostný, vizuálne pompézny súboj s časom a nadprirodzenými silami, kde ani nie je isté, či Los Angeles napokon zostane stáť. Na albume fanúšik nájde typické minimalistické basové linky, analógové syntetizátory a strašidelné klávesové aranžmány, také typické pre Carpentera. Výraznou novinkou sú však podladené gitary, ktoré v kombinácii s kostolným orgánom vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Ide o jeden z vrcholov neskorej tvorby Johna Carpentera. Je z neho zrejme, že ani s blížiacou sa 80-kou neopúšťa zmysel pre detail, chuť experimentovať a prinášať fanúšikom silné zážitky vďaka spojeniu hudby, komiksu a vlastnej predstavivosti. John Carpenter a kompozícia Resolution.

Radiohead a Burn the Witch, predtým Christina Mantis a Dogu Bagu. 16.51, v tej ďalšej hodine nás čaká aj takmer hodinový set DJ Davea Clarka v rámci festivalového rádia FM.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Keď Rádio FM.

ktorou sú Drum Magic z Brazílie a ich Beautiful Love. Ak fandíte takejto a podobnej hudbe, nech sa páči o 22. kolega Lix a program Signal FM. A ak fandíte technu, tak netreba čakať do večera. Toto je Dave Clark na Amsterdam Dance Evente v roku 2000.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pondelok sa na úrade vlády bude riešiť otázka odkúpenia 49-percentného podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že voľby v čase vojny by boli ako vlna tsunami, ktorá by rozštiepila Ukrajinu. Zajtra prevažne jasno až polooblačno a teplota 20 až 29 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. O opatreniach proti suchu a dôsledkoch klimatických zmien bude začiatkom septembra mimoriadne rokovať vláda. Premiér avizoval zasadnutie v Nitre pred otvorením výstavy Agrokomplex. Minister pôdohospodárstva Richard Takáš chce zároveň predstaviť nadrezortnú skupinu odborníkov na pomoc poľnohospodárstvu. Po vyjadreniach premiéra ku kauze o podvodnom vyplácaní peňazí za tzv. Momky minister pôdohospodárstva Richard Takáč ocenil, že Robert Fico mu otvoril. Hovorí o závažných otázkach, ktoré podľa neho treba vyšetriť.
2: Ja len verím, že v rámci zákonnosti a všetkého sa bude v týchto veciach pokračovať, lebo je pre mňa záhadné ako laika, že prokurátor povedal, že páni, však chod domov, že nič OK, že sú tam nejaké biele kone, je tam viacero ľudí do toho vôbec sa nevypočuli tie biele kone. Strašne je to pre mňa veľa takých otázok, na ktoré neviem zodpovedať, preto si prirodzene kladiem otázku, či za tým nie je niekto vyšší niekde, ktorý sa to snaží nejakým spôsobom kryť.
1: Poslanec SAS Alojz Hlina odmieta, aby politici vytvárali tlak na políciu či prokuratúru.
3: V normálnej krajine by sa to nemohlo udiať, lebo to je taký, že soft power, to je taký jemný nátlak a ešte tam bolo podsunuté, že keď potrebujete peniaze, vám dáme. Tie orgány sú nezávislé, majú tak vyšetrovať, tak celku oceňujem, že sa ozval prokurátor, hej, že si do toho nenechá kafrať.
1: Generálny prokurátor Maro Žilinka v reakcii na výzvu premiéra, aby prokuratúra a polícia konali, povedal, že prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch a úkonoch v prípade momiek. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje za dôležité, aby sa financovanie a personálne posilňovanie polície nespájalo s konkrétnymi citlivými prípadmi, alebo na základe toho, voči akým konkrétnym fyzickým či právnickým osobám je vedené vyšetrovanie. Pondelok bude stretnutie na úrade vláde o odkúpení 49-percentného podielu ČEZu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá má zabezpečiť výstavbu novej jadrovej elektrárne. Povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Na otázku, či sa ho zúčastní, aj ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD priamo neodpovedal.
2: V prvom rade neviem, kto všetko sa zúčastní, verím, že to budú všetci dotknutí v rámci tohto. Pre mňa ako občana Slovenskej republiky, ale ako ministra a člena vlády je veľmi podstatné, aby proste sa to už začalo konečne riešiť, to znamená vykúpiť ten podiel a aby proste Slovenská republika prostredníctvom 100% vlastníctva v danej spoločnosti vedela začať budovať ďalší blok a tým pádom vieme byť veľmi silná krajina.
1: Voľby v čase vojny by boli ako vlna tsunami, ktorá by rozštiepila Ukrajinu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na výzvy usporiadať hlasovanie aj napriek pokračujúcemu konfliktu s Ruskom. Líder za svoju stratégiu označil doviesť štát ku koncu vojny a zachovať jeho nezávislosť. Mandát Volodymyra Zelenského oficiálne vypršal predvlani, zákon však nedovoluje voľby v čase stanného práva. Z prezidentovho vyjadrenia pre verejnoprávne médium Suspilne vyberáme.
4: Ak nám partneri navrhnú konkrétne podmienky, za ktorých bude možné bezpečne, legitímne a demokraticky usporiadať voľby za účasti vojakov, obyvateľov frontových oblastí a tiež miliónov našich občanov, ktorí odišli do zahraničia, tak o tom poďme diskutovať.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, nočná teplota 15 až 9, lokálne najmä v dolinách do 3 stupňov. Teplota cez deň vystúpi na 20 až 29 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor.
0: Demovnica, Rádia FM.
5: Dobrý večer po správach o 18.00, vítajte v Demovnici. Dnes si vypočujeme nesúťažné vydanie naplnené piesňami z Demovnicového archívu. V Rádiu FM zbierame muziku od začínajúcich domácich autorov a autoriek a dávame jej takto priestor každú nedeľu a dáme aj dnes. Pri počúvaní vás víta Martin Staňo.

Počúvate Demovnicu? Toto je program Rádia FM, ktorý patrí domácim tvorcom, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Ak k takým patríte aj vy, môžete sa pokojne prihlásiť a poslať nám aj vašu skladbu podľa návodu na demovnica.sk. Dnes počúvame také nesúťažné vydanie, vyberám piesne z archívu a pokračujem v tom aj ďalej.

0: chcete.
1: Dnešná demovnica Rádia FM je nesúťažná, rekapitulačná. Počúvame piesne nedávnych týždňov z archívu demovnice. Dobre počúvanie a objavovanie aj ďalej želá Martin Staňo.

0: knihovnica Rádia FM. Prihláste sa aj vy, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve, na demovnica.sk nájdete všetky podrobnosti. Dnes je takmer za nami nesúťažné vydanie, ale už o 20. odštartujeme na demovnica.sk nové súťažné 507. kolo. Ponúkne opäť 7 skladieb, ktoré postúpili vo vašom hlasovaní, a 3 novinky. Dobre počúvanie a ďalej, ešte vyberiem 3 piesne z archívu a potom sa rozbehne osmička, aj tá bude Olbichová.
1: Celý život kráčam, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

Som si takmer istý, že je viac druhou snou. Odraz našich výplodov, čo nedávajú zmysel zmyslom. Na druhej strane sny tak živé ako tento beat, že ešte pár minút po zobudení nechceš uveriť. Možno, že realita je vlastne len živé zdanie a hranica, čo udeli od sna je len pamätanie toho, čo v minulosti bolo a že bolo toho mnoho. Pravdu sa pozrieme na konci cesty za oblohu. Možno mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec. Keď nastane tento nestratené mysli s nastavením zúfalec. Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec. Keď nastane tento nestratené

máš používať pre deti, ak vôbec nemysl. Prosím, vypni tú minulosť. Už nemám dosť. Prosím, zastav tú budúcnosť. Požiera si vlastný chvost. Keď zdáš sa nádeje, začneš naozaj žiť a prestaneš tápať. Lebo nádej majú len ľudia zúfalí, čo celý život čakajú na zázrak.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný nedeľný večer aj ďalej, vypočuli sme si znelku osmičky, ale neočakávajte dnes klasický rebríček pozostávajúci z 8 priečok a dvoch noviniek. Dnes, podobne ako v Demovnici, si vypočujeme nesúťažný playlist piesní, ktoré sa ako novinky objavili v osmičke v minulosti. Dobre počúvanie vám želá Martin Staňo.

Nedeľný večer v Rádiu FM patrí domácej muzike. Dnes v čase osmičky počúvate špeciálny playlist, ktorý síce k osmičke patrí, nie je ale klasickým rebríčkom. Dovolenkové letné vydanie prináša piesne, ktoré boli novinkami v osmičke v minulých týždňoch a mesiacoch. Nedeľný večerom znie nesúťažné vydanie osmičky.

Osmička Rádia FM, nedeľný večer patrí aj tomuto rebríčku slovenskej a českej hudby. Dnes nesúťažíme, počúvame pesničky z minulosti, vraciame sa k novinkám predchádzajúcich týždňov. Osmička je slovensko-český rebríček, v ktorom zásadne dominuje domáca hudba, ale objavuje sa aj tá

Dnešná dvojhodinovka venovaná domácej hudbe sa blíži pomaly k svojmu záveru. Aj demovnica venovaná autorom a autorkám, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve, aj osmička, ktorá zas patrí dobre známym menám našich playlistov, sú dnes nesúťažné a ponúkajú playlist skladieb z minulých vydaní. Pokračujeme ďalej v špeciálnom

Rádia FM vám peknú nedeľu želá Martin Staňo. Teším sa, že ste svoj čas strávili s nami a v spoločnosti slovenskej hudby. Po dvoch víkendoch špeciálnych demovníc a osmičiek sa na budúcu nedeľu vrátime k regulárnym vydaniam oboch programov, a teda aj k vášmu zatiaľ poslednému hlasovaniu do osmičky. Nech sa vám aj ďalej dobre

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Je nedeľa krátko po 8 a to znamená, že sa začína program Nu Spirit FM s DJom Kinetom. Dnešné vydanie bude iné ako obvykle. Namiesto noviniek si zahráme dva DJ-ské sety. Som na dovolenke, tak som si to musel trochu uľahčiť. O ten prvý sa postará môj parťák z akcie Transglobal Frequencies, DJ Slowfy. Príjemné počúvanie.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Prvú hodinu vyplnil set od DJa Slofiho a teraz nastal čas, aby som vám niečo zahral aj ja. Tak verím, že si aj

0: dnešné vydanie programu New Spirit FM s DJom Kinetom sa končí. Keďže som na dovolenke, tak som si to trochu uľahčil a dnes sme si hrali DJ-ské sety. O ten prvý sa postaral Slofi, o ten druhý ja. Oba ukazujú, že tanečná hudba vie byť naozaj muzikálna. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 8:00 už v štandardnej štruktúre. Za tie 2 týždne sa určite nakopí kopec noviniek. Majte sa pekne. New Spirit
1: FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Vítajte, ahojte. Je to tu znova a to je len dobre. Toto je Rádio FM, začína sa drum'n'bassová show Signal FM. Dnes sa na chvíľu vrátime presne o 25 rokov späť, ale inak bude Signal FM aj túto nedeľu absolútne fresh. Budeme v roku 2026 samozrejme. Aj s tou hudbou mám tu kopu úplne čerstvých vecí, niekoľko releaseov, ktoré ešte len čakajú na vydanie. Zo pár trackov, čo ma tento týždeň fakt bavili, nakupoval som aj dosť hudby. No a mám tu aj nové kúsky zo slovenskej produkcie. Chcem tým povedať, že najbližšie 2 hodiny bude čo počúvať. Pri mikrofóne Lix, ahojte, za technikou Eugen. No a rovno začneme. Zatiaľ tak trošku nenápadne, jazzy, náladička, trošku zvláštny crew, DSP a jeho novinka Shades. Nech sa vám dobre počúva.

Ešte raz vítajte pri Signal FM, aktuálnej drum'n'bassovej show Rádia FM. So mnou teda s Lixom, na úvod to bol dnes kúsok z Bristolu zo značky True Heart DSP, človek, ktorý sa sociálnym sieťam skôr vyhýba a necháva hovoriť hudbu, to je aj prípad jeho prvého solového releaseu na True Heart Dog Days EP, taký zaujímavý jazzy urobený track. A je to asi aj výnimka na tej EP, lebo zvyšné veci sú celkom hutné klubové kúsky, track Shades. No a potom ste počúvali nový kolab Winslova a tracka dvoch Američanov, aj keď teda Winslow už aktuálne žije v Glasgowe. Track je New Yorkský rapper, alebo teda TRAC, tak by som to mal prečítať, ktorý aktuálne žije v Toronte. Spolu ohlásili nový album, ten dostane názov See Through Distortions. No a snáď sa objaví vonku ešte do konca tohto roka na značke Spearhead, odkiaľ bol aj tento ich prvý nový single s takým pekným trackovým alebo TRACovým hip-hopovým flowom. A teda nejde ani zďaleka o ich prvú spoluprácu, veľa vecí už majú za sebou aj spolu. 18. septembra pôjde von single True Stars, odo mňa to máte teraz pekne v predstihu. No a pokračujeme ďalej na značke Soul in Motion, čo je londýnsky label a vlastne klubová platforma, za ktorou stojí Need for Mirrors. Teraz v piatok vyšlo nové EP, už minule som ho spomínal, je od Bigosa, projektu, za ktorým stojí zámerne utajený človek, ale ide vraj o známeho producenta, ktorý si takto vytvoril priestor pre experimentálnejší a od neho možno menej očakávanejší drumbassový sound. Mňa by celkom zaujímalo, že kto to je, lebo tie jeho veci, aj tieto veci ma dosť bavia. A ostatne ako mnoho ďalších zo značky Soul in Motion, Bigos a track Stratos, ďalšia novinka z Rádia

ten nazval, alebo nazve Music for the Local Dreamers. Je tam 9 trackov, ktoré vznikali takmer 4 roky. No a jeho posledným vlastným releaseom na labeli bol zatiaľ Shadows EP z marca 2022, takže už bolo na čase. Album má aj zaujímavý koncept, stavia na melanchólii, osobných pocitoch a kontraste medzi vojnami a katastrofami súčasného sveta na jednej strane, no a osobným šťastím a nádejou na strane druhej. 9 výborných trackov, musím povedať, že album je posluchácky naozaj zaujímavý, určite nie tuctový, možno vás postupne presvedčil aj tento track Blessing Stars. Presunieme sa teraz ale do Poľska, do mesta Gdansk, presne odtiaľ lieta do sveta parádna hudba od nášho kamoša Satla, ktorý v sobotu zahral aj na výbornom Signal Festivale v Londýne,

Jaj, Aďo, toto sa ti fakt podarilo. Nový Sattel zo Signal FM znie aj takto. Perfektné veci a ja vás nenechám čakať na ďalšie skvelé drumbassové tracky, pretože tu mám skvelú vec, Max Cooper. Ja verím, že mnohým z vás nie je toto zaujímavé meno elektronickej scény neznáme. Chystá sa veľký album Fabric Presents Max Cooper. Presne tak, londýnsky klub Fabric a jeho legendárna séria. Dva tracky z tohto 34-trackového DJ mixu plného špecialít sú už vonku. Obidva vám dnes inak zahrám. Celý album prepája techno, IDM, ambient, breakbeat, novú klasiku a aj drum bass samozrejme. Čiže od Future Sound of London a Boards of Canada až po takého rockvela Alexa Pereza či Machine Drama, aj to všetko tam nájdete, fakt je to pestré.

nazvieme to, že bootlegové hybridy. Fabric Presents Max Cooper je dokonca prvý release v histórii Fabric Records, ktorý vychádza v Dolby Atmos, takže ten zvuk bude fantastický. Nový kolab vznikol, Max Cooper a LSB, to som bol fakt zvedavý, ako to bude znieť, a je to extrémne čarovné. Track Flex, teraz Signal.

Ak ste tu teraz so mnou a idete si tohto týždňové drum and bassové novinky opäť s rádiom FM, som tomu veľmi rád, pretože naozaj je čo počúvať po výbornom LS Beam s Maxom Cooperom. Ešte dve veci v tomto prvom novinkovom bloku, potom nás čakajú parádne rubriky. No, poďme sa mrknúť na Incognitiva. Ten má vonku Round Midnight EP na francúzskom Vandal Records, teraz čerstvo v piatok to vyšlo. Hneď som to kupoval, samozrejme. Vandal Records funguje ako label už od roku 2004. Založil ho SKS v Toulouse. No a všetci tí francúzskí artisti, ktorí žijú v Toulouse, sa už asi tejto značky nejakým spôsobom dotkli. Incognitive, When I'm Alone, a hneď potom do toho mixnem aj ďalšiu jeho vec, a to je práve titulná skladba z EP Round Midnight. Poďme na to.

0: Flashback.
1: Ani dnes v Signál FM nechýba rubrika Flashback a pozor, tentokrát sa ideme mrknúť až 25 rokov dozadu a ideme rovno do Nórska trošku sa schladiť a musím priznať, že inšpirácia pochádza z minulého víkendu na tento výber dnešný flashbackový, keď som hral s EM Cyber a ona ako veľká milovnička TB-ho hudby vytiahla túto mega starú vec, ktorú som fakt dlho nepočul, tak ma to opäť chytilo a dostalo, pretože to je nadčasové, nikdy by som nepovedal, že vec, ktorú budete teraz počuť, má 25 rokov a ja mám z toho, že dekel preč, ako sa hovorí, lebo ak by ste mi povedali, že to vzniklo tento rok, absolútne by som nenamietal.

Máte naladené Rádio FM, toto je show Signal FM, so mnou teda s Lixom a po veľkej temnote z rubriky Flashback. Ideme na sideline, ideme na chvíľku mimo Drum & Bassu, ale k človeku, ktorý Drum & Bass často tvorí, ale teda nie len, je to veľmi multifunkčný producent, hovorí si Monika, pochádza z UK, ale žije na Novom Zélande, alebo v Austrálii, myslím, že Nový Zéland tu je. Už dlho, dlho, dlho. No a teraz v piatok vyšiel konečne album, z ktorého som tie Drum & Bassové veci hral v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. How We Sow Forever, tak sa volá práve prvý plnohodnotný album Maxwella Sweeneyho na Spearhead Records. No a nie je to jeho úplne prvý album. Monika v roku 2005 vydal aj ambientný kúsok Cross Air Bay and Other Stories. Veľmi zaujímavá záležitosť. No ale na tomto novom albume je 10 trackov, a teda nie len drum and bassových. Ja vám odtiaľ vlastne zahrám záverečný track albumu. Je to taká pomalšia, atmosférická, elektronická vec. Volá sa, a ja som zistil až teraz, keď som si to takto vyhláskoval, že čo tým chcel povedať, lebo sú to samé písmenka, URAQT. Takže URAQT. Veľmi pekné. Monika, The

Ak do vášho obľúbeného hudobného portfólia patrí aj Soulful Drum Bass, rovnako ako u mňa, tak tu mám pre vás jednu veľmi fresh vecičku. 28. augusta totižto pôjde von Sober Solo debut pre Waterframes Music. Sober Soul, ak ho náhodou nepoznáte, tak to je človek, ktorý produkuje veci už vlastne viac ako dekádu a nikdy sa nedržal iba

Počúvate Rádio FM, toto je Drum & Bassová show Signal FM. So mnou, teda s Lixom, každú nedeľu od 22. do polnoci som tu pre vás už viac ako, tuším, 18 rokov. Asi som to už aj prestal poriadne počítať, ale naozaj je to už dosť dlho a stále je tej skvelej hudby toľko, že nezastavujem. A pokračujeme ďalej aj dnes a ideme na taký serióznejší, klubovejší tlak. Samozrejme, neminú vás ani veci tohto druhu v dnešnom vysielku. Switchblade EP od Nautica som spomínal, myslím, že minulé alebo predminulé, lebo je fakt namakané. Dočkáme sa ho na Mustard Music už čoskoro a trackom Connected, čo je jeho vlastne collab s týpkom menom Chaz Wow, tak ten otvorí tento druhý

moji milí a milé, no čo, idete si to? Nechcel som vám do toho skákať, ale poviem vám, čo za novinky. To práve počúvate po Nautica a Chess Wow s trackom Connected z chystaného Switchblade EP. To bol aj Ezor, týpek, ktorý žije vo Vietname. Tam sa dokonca okrem produkcie venuje aj organizovaniu rôznych akcií a budovaniu lokálnej jungle, drum bass, aj dubstepovej komunity. No a 11. septembra chystá Ban Bao EP, čo je vlastne jeho druhé samostatné EP pre Dispatch Recordings, taký stripped back deepový drum bassík. Track One Spliff odznel v dnešnom vysielku. No a toto už je ďalšia vec, ktorú som načrtol v tej prvej polovici vysielka. Fabric Presents Mark Cooper, ten veľký mixovaný DJ set a vlastne prvý release v histórii Fabric Records, ktorý vychádza v Dolby Atmos, tak na ňom aj Maxo Cooperov remix tracku Hash od Brethren. Toto bolo ono. No a čo nás čaká ďalej, keď sa pozerám do tracklistu a playlistu, ktorý vám sem idem teraz mixnúť? No tak tu máme drumbassového producenta, ten si hovorí Brook. Momentálne je dosť pevne spojený so značkou Trust Audio, čo je londýnsky label. Mimochodom, tento rok oslavujú 10 rokov. No a tam pôjde von 18. septembra. Sakra, to je stále veľmi nové. Mohol som si to pošetriť, ale máte to už hneď takto skoro v predstihu odo mňa. Nový single s názvom Size a Loka. To sú vlastne dva tracky, ktoré sú tam. Trust Audio číslo 69 teda znie aj takto.

OK, tak toto už je vážna selekcia. Ja si to teda dosť idem. Dúfam, že aj vy počúvate Rádio FM a Drumbassovú show Signal FM totálne natrieskanú novinkami po novom singli a dvoch trackoch od Brooka. Teraz single z polovice augusta, nový Aim High a jeho Repercussions. Je to vlastne jeho debutový release pod týmto aliasom, lebo predtým vydával veci hlavne pod menom Mizaru, ale to bol Tech House a Minimal. Teraz tento týpek z Brightonu, ktorý sa v skutočnosti volá Ben Saunders, vydáva svoju drumbassovú vec takto oficiálne na Solvent Records. No a ideme sa mrknúť na to, čo pristalo aj v mojom inboxe, v mailíkoch, pretože mi prišlo promo od Jamesa, a.k.a. DLR, a samozrejme hovorím o značke Sofa Sound. Josh Samuels a Joshua Bellingham, tak títo dvaja chalani, ak vám nehovoria nič ich občianske mená, ich projekt Genic.

také ich, ako to mám nazvať, také blips. Asi viete, čo myslím, keď poznáte ich produkciu. Je to veľká topka, práve tento ich track Tactics ma asi najviac baví z tých ich posledných vecí, tak poďme na to. Nový Genic znie, alebo znie ju aj takto.

Yes, yes, snažím sa nehovoriť až tak veľa, neviem, či mi to ide, ale chcem, aby ste vedeli, o čom to dnes je. Toto bola dvojica nemeckých producentov Tweaks a Recroft. Tweaks asi poznáte, T-V-E-A-K-Z, ale Recroft patrí práve k tým novším menám na scéne. Pamätám si ho, toto meno, pretože som od neho už nejaké veci hral, určite aj v Signal FM. No a aktuálny single je teraz oficiálne vonku. Od piatku na Nix Recordings. No a ešte tu mám jedno fresh promo, vlastne pozerám zo Sofa Sound. Asi vám ho rovno zahrám, pretože je to len 3 dni staré, teda v mojom inboxe 3 dni staré. Neviem, kedy to presne vzniklo, ale je to track od Felixa Hulberta, a.k.a. Objektiva. Týpka, ktorý tiež pôsobí v Bristole. No a rok 2026 je pre neho zatiaľ dosť aktívny. Aj mimo Sofa Sound, lebo vo februári vydal Familiarity na The North Quarter a v júli vyšiel jeho remix Flakovho Logic na labeli Collab. No a Think Come Good je tretí single z jeho pripravovaného Walk the Talk Volume 1 pre Sofa Sound Bristol. Celý projekt vraj pôjde von 27. augusta, takže vy to budete mať v tejto chvíli odo mňa zo Signal FM.

Dobre, dobre, dobre, rozbehnuté je to parádne. Toto je Signal FM, Rádio FM a totálne čerstvé drum and bassové novinky. Na záver tohto bloku ste počúvali aj londýnske duo Collective, chalani, ktorí začínali ešte v roku 2011 ako štvorčlenný projekt, neskôr fungovali ako trio. No a teraz už je to len dvojica. Simon je hlavný zvukový inžinier a Kerim má takú viac rolu DJ-a alebo kreatívneho človeka v tomto celom. Na značke Metalheads debutovali iba minulý rok, ale teraz sa tam vracajú s projektom The Black Light, ktorý je rozdelený na dve časti. Part 1 je čerstvo vonku tento týždeň, no a odtiaľ ste počúvali track Remember Me. Ideme na slovenské veci a keďže tento piatok konečne vyšiel už viackrát aj v Signal FM spomínaný dvojsingel Simple Souls na značke Delta 9, tak je úplne perfektný čas zahrať si obidva tracky odtiaľ, priatelia. Nový Simple Souls, Stardust Hoover, mimochodom čeknite si funny videoklip alebo taký reel, ktorý k tomu urobil sám Kovo, vraj to animoval väčšinou, takže nájdete to určite na jeho sociálnych sieťach, track Stardust Hoover a potom

Delta 9 nechýbal samozrejme v dnešnom vysielku, keďže v piatok to vyšlo. No a pozerám na hodiny, stále máme nejaký ten čas do polnoci, poďme to naplno využiť. Ďalšia dvojica trackov od Control Substance, čo je Paťo, a.k.a. A Negative, ten istý človek, ale teda pod iným menom. Dva dub playtíky, Ardiverti Earth a track s názvom Coded, ktorý som premiéroval minulý týždeň, to vás čaká najbližšie. No a ešte vám môžem povedať rovno, že stihnem to zahrať aj čerstvú vec, ktorú som v Signal FM ešte nikdy nepustil, lebo mi prišla do mailu len pred niekoľkými dňami od Keca. Takže ostaňte so mnou a budete to počuť.

Dnes je ten prelet cez nový a aktuálny drum bass aj zo Slovenska veľmi svižný. Dúfam, že si hlavne užívate tú hudbu. Toto boli Serpent a Entita zo značky CIA. No a teraz tá spomínaná čerstvá vec od Keca, ktorý mi poslal, ale nie je to jeho solová záležitosť. Nový trečík, Collapse NRTK, Road to Nowhere. Vlastne už o tom viem aj niečo viac, ale ešte nebudem prezrádzať, kým to nebude celé naozaj potvrdené a uvarené. Ak sa to podarí, tak to bude super. Chalani, držím palce, veľmi sa teším, že vám to takto spolu ide s produkciou. Toto je novinka od Keca and NRTK. Teraz to Signal FM, poďme na to.

Boom, veľmi pekné. Keco, NRTK, Road to Nowhere, ale ten čas naozaj preletel šialene rýchlo. Tá polnoc je už tesne pred nami. Priatelia, priateľky, poslucháči, všetci fanúšikovia a aj nefanúšikovia Drum Bassu, ktorí ste si dnes našli svoje veci, ktoré vás zaujali v dnešnom výbere. Som rád, že ste tu. A že ste tu boli opäť tento týždeň. Na záver, on time, chalani s vecičkou over. Asi stále ešte dupletík. Nezachytil som, že by to niekde zatiaľ vyšlo. Každopádne, ja sa s vami v tejto chvíli už musím rozlúčiť a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. V nedeľu o 22. som tu znova s ďalšou smršťou drumbassových noviniek, tak ako to baví mňa, tak ako to baví vás, ktorí ma každý týždeň počúvate. Mimochodom, hovorím to už viacerý krát, ale máme nový web, prehľadnejší, kde nájdete celý archív pekne prehľadne spracovaný, všetkých vysielaní smerom dozadu až dávne roky dozadu. Takže príjemné počúvanie želám aj tam.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.